0: l'hartarja dat sunti fetili sitlil kapilla sa seitu
1: salmino
0: upar